0: le să mi zic grar.
1: Ei, se poată. Mașete fata aflite și consulată.
2: Si belle infama stai pe cina ca mai mor.